adini na sutum for ratin ono ono no puta nwuma fefe bi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwuma na free.